0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kører vi her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Ja,
1: her har vi.
0: Det lukker vi, vi får klappa dere opp av dere. Takk for det, deilige sang. Vi får høre dere mer i kveld. Jeg vet at til jeg offer å skrive Sanchez selv, Torbjørn, jeg vet til å skrive flere Sanchez. Er du skrive hans på Sanchez? Han er
2: 17.
0: Han er 17. Takk for det, deilige Sanchez. Best en stort lytel stund. Best en stort lytel stund, ja. Og er færen, en så duvan til reire kjenser. Min sval, hun vantar Herren Jesus. Ja. Deilige Sanchez.